0: تابیکو او با او کی تانی سر زمان دل دانو ام پیت حسن واحد یہ تیم درباسی پائز یہ بونو زبستانا مت ال دوی دریا الہی نا جی بلنگر ما ہی گلے کی بل نہیں نا شی تانی نیرو دان پنا حسن بے زبستان او تشت کی
1: پیر وخ گر ما ہی شش دو ایواری جی ولو وخ مک حبو بوی با ہان ر دو براسی جو ولو شو لے ساعت کی بدربا کرنا خوشبو حتا بیس بہ جی تحس با ہی اجات شتے ہری نباش گوندر گش ولو لبرچبو او پوشیرش ہر در غزو کربو
0: وافتنبو وكسي كوش دروي جرازان فقيرة أنا لفيني وان دو توزيو ترابل كده ماي